0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.